0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa kao što je uobičajeno, počet ćemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 8, u Sarajevu i Tuzli 9, u Prijedoru 10, u Bijeljini 11, u Doboju 13, u Mostaru i Trebinju 15, a u Neumu 19. Stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 25 stepeni, u Pekingu je 23, u Sidneju 19, u Rimu 18, u Madridu i Njujorku 15, u Atini i Torontu 14, u Parizu 12, u Štokholmu 11, u Beču 10, u Londonu 8 i u Moskvi 4 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a dnevna od 13 do 19, u centralnim područjima i Podrinju oko 24, u Hercegovini do 26 stepeni. Subota, 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 8 do 14 u Hercegovini do 18, a dnevna od 10 do 16 u Hercegovini oko 20 stepeni. Tu je vremenska prognoza za nedjelju, 11. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini oko 15, a dnevna od 14 do 20 u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Europska komisija želi da spriječi ponavljanje slučaja Viktora Orbana među budućim članicama Europske unije, dok priprema planove za proširenje bloka na istok Europe u narednim godinama, piše Guardian. Prema planovima koje je Marta Kos predstavila utorak, svaka nova članica Europske unije bila bi podvrgnuta 15-godišnjem probnom periodu. Tokom tog perioda države bi mogla biti suspendovana prava glasa ili bi joj bila uskraćena sredstva Europske unije ukoliko prekrši osnovne, kako oni kažu, demokratske vrijednosti ili princip lojalne saradnje sa Unijom. Za uvođenje ovih mjera bila bi potrebna saglasnost država članica Europske unije. Sjedinjene Američke Države povukle su dio snaga iz kampa Buering u Kuvajtu nakon što su iranski napadi balističkim raketama, dronovima i, prema svjedočenjima američkih vojnika, borbenim avionima F-5 više puta ugrozili bazu tokom rata sa Iranom. Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su napali balističkom raketom međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je ranije saopštila da je u napadu sredinom sedmice na ovom aerodromu poginula jedna osoba. Za sada nema potvrde iz Saudijske Arabije o najnovijoj tvrdnji Huta da su ponovo gađali aerodrom. Vrhovni komandant NATO snaga u Europi, američki general Aleksis Grinkević, pripremio je novu strategiju za brzo odbijanje potencijalnog ruskog napada na istočni blok NATO-a. Plan pod zvučnim nazivom Teorija pobjede bit će službeno predstavljen u ponedjeljak 12. oktobra, kada će se u Varšavi sastati neformalna radna grupa posvećena budućnosti NATO-a, saznaje Bloomberg. Riječ je o takozvanom bergenskom formatu. Međutim, neće učestvovati većina članica saveza. Osim Poljske, učesnici su Sjedinjene Države, Njemačka, Holandija, Norveška, Švedska i Finska, a i Danska bi uskoro mogla da se pridruži. Teorija pobjede zasnovana je na integraciji tradicionalnih vojnih potencijala kao što su avijacija, artiljerija, tenkovi i pješadija sa novim odbrambenim tehnologijama, posebno vještačkom inteligencijom, bespilotnim letjelicama i autonomnim sistemima sa minimalnim ljudskim posadama. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev, a prema telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra je u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Rusija razvija novu jeftinu raketu zemlja-vazduh namijenjenu presretanju bespilotnih letjelica, čija bi cijena trebalo da iznosi nešto više od $11,000. Nova raketa je prvi put prikazana ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom izložbe naoružanja koja je održana u okviru vojne vježbe Centar 2026. Sedmospratna stambena zgrada djelimično se srušila u istočnom dijelu Istanbula, a 7 ljudi je zatrpano ispod ruševina. Spasioci su izvukli 5 osoba, uspostavljen je kontakt sa 4 njih, a potraga za 3 se nastavlja. 3 sprata sedmospratnice srušila su se oko 5 časova i 40 minuta rano jutros. Putnički brod koji je plovio po Bosforu tokom protekle noći je izgubio kontrolu iz nepoznatog razloga, skrenuo je ka obali i udario u pristanište 200 godina stare historijske vile u Istanbulu. Iako su i vile i čamac usidren na pristaništu, pretrpjeli materijalnu štetu, nije bilo izvještaja o žrtvama ili povrijeđenima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Novak Đoković dobio je protivnika za drugo kolo Mastersa u Šangaju. Srpskom teniseru na putu ka novoj tituli stajaće Hubert Hurkacz, koji je na startu turnira eliminisao Jamesa Duckworta. Poljak, inače trenutno 34. igrač svijeta, posao je završio u 2 seta za 1 sat i 24 minuta, čime je izborio novi okršaj sa jednim od najvećih rivala u karijeri. Novi fudbalski stadion u Krančevićevoj ulici u Zagrebu, koji se gradi na mjestu starog, imaće niz sadržaja koji će biti usklađeni sa četvrtom kategorijom standarda UEFA. Među njima će biti VAR soba, prostorije za doping kontrolu, ljekarske prostorije, skyboxovi, medijski prostori, ali i jedan detalj posebno privlači pažnju. Stadion će imati i prostorije za pritvor, odnosno ćeliju. Pritvorske jedinice na stadionima nisu rijetkost. U Engleskoj, na primjer, nekolicina tamošnjih stadiona Premier lige i Championshipa ima prostorije u kojima se privremeno zatvaraju izgrednici, ili bolje rečeno huligani. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 82. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Prijedoru 16, u Mostaru 17, u Sarajevu i Trebinju 18, u Doboju 19, u Neumu 20, u Bijeljini i Tuzli 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Protivnik Novaka Đokovića u drugom kolu turnira u Šangaju biće Poljak Hubert Hurkač. Organizatori su odredili termin ovog meča. Prema rasporedu taj meč bi trebalo da počne tačno u podne jer je treći na programu na centralnom terenu. Prije Novaka na teren izlaze Ben Shelton i Daniel Altmaier kao i Aleksandar Zverev i Yibing Wu. A Ivana Španović neće završiti karijeru. Jedna od najvećih srpskih atletičarki svih vremena odlučila je da nastavi takmičenje u troskoku. Vlasnica čak 15 medalja sa najvećih svjetskih takmičenja saopštila je svoju odluku na svečanoj konferenciji Srpskog atletskog saveza na kojoj su predstavljeni rezultati iz 2026. godine, ali i najavljeni važni događaji koji slijede. Srpska atletika će 15. oktobra obilježiti 120 godina postojanja, dok će Beograd 13. decembra biti domaćin Evropskog prvenstva u krosu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Doboju, nezdrav za osjetljive grupe u Tuzli sa indeksom 111 i u Zenici sa 119, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Trebinju 19, u Neumu 22, u Sarajevu 25, u Prijedoru i Zenici također 25, u Doboju 26, u Bijeljini i Tuzli 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno i pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa lokalnim pljuskovima i kišom, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude do 29 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti. Skoro 50 osumnjičenih osoba uhapšeno je u međunarodnoj operaciji usmjerenoj na mrežu trgovine drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, povezano sa ubistvima, otmicama i napadima granatama širom Europe. Ovo je saopštio Europol. U Sloveniji je izvedeno 34 hapšenja, u Španiji i Hrvatskoj po jedno. 11 osumnjičenih je prethodno uhapšeno, a zaplijenjeno je 51 kg kanabisa, 15 kg amfetamina, vatreno oružje, nakit i novac u gotovini. Državljanin BiH uhapšen je na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 65 kg marihuane. Ovo je saopšteno iz Crnogorske uprave policije. Slučaj je predat tužilaštvu. Velika Britanija počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. Izjavili su američki zvaničnici za portal Axios, pritome navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Moskva nema planove za oružani sukob sa zapadnom Europom, a Rusija ne predstavlja prijetnju nikome, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ako najviši njemački obavještajni oficir javno iznosi svoje fantazije, to znači da je Europa zaista u ozbiljnoj opasnosti, naglasila je Zaharova komentarišući izjave šefa njemačke spoljne obavještajne službe Martina Jegera. U ruskom regionu Baškorstan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemije u Rusiji koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Ryazan, pri čemu je izbio požar, a rad centra je u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Investicije Europske unije u tehnologiju za borbu protiv dronova porasle su 6 puta u 2025. godini, ali će samo trećina programa biti isporučena do 2030. godine. To se navodi u povjerljivom izvještaju Europske unije u koji je Euronews imao uvid. Godišnji izvještaj o odbrambenoj spremnosti za 2026. godinu koji je sačinila Europska odbrambena agencija ukazuje na probleme u odbrani od dronova i poziva države članice da pojačaju ulaganja u tehnologije i sisteme protiv bespilotnih letjelica. Hiljade ljudi okupile su se na studentskom maršu u Rio de Janeiro protestujući zbog mogućnosti da Flavio Bolsonaro postane predsjednik nakon što je taj kandidat, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji se nalazi u zatvoru, osvojio oko 2 miliona glasova više od aktuelnog predsjednika ljevičara Lule da Silve. Pošto ni jedan od njih nije dostigao prag od 50% glasova koji je potreban za pobjedu, odmjerit će snage u drugom krugu izbora 25. oktobra. Kanadska autorka Anne Carson osvojila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost, to je saopštila Švedska akademija. Kako je navedeno u obrazloženju, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade objavila je niz značajnih djela tokom 90. godina prošlog vijeka.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Danas će biti dobre košarke. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 18 časova gostuju Dubaju u meču 4. kola Eurolige. Poslije 3 kola crveno-bijeli imaju samo jednu pobjedu, dok je tim iz Emirata zabilježio 2. Košarkaši Real Madrida dočekat će večeras od 20.45 Partizan u 4. kolu Eurolige. Košarkaši Reala su u prva 3 kola Eurolige zabilježili 3 poraza, dok je Partizan ostvario 3 pobjede. Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn ponovo je u reprezentaciji Sjedinjenih Država, iako se još oporavlja od teške povrede koju je zadobila na olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo u februaru ove godine. Inače, Vonn ima novu operaciju zakazanu za novembar, ali ne isključuje mogućnost nastupa u novoj ski sezoni. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 111, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 68. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Sarajevu i Neumu 22, u Prijedoru 24, u Bijeljini i Tuzli 26, u Zenici 27, u Doboju 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra, petak 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 13 do 19, u centralnim područjima i Podrinju do 24, u Hercegovini do 26 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 8. oktobarski dan kao da nam nagovještava kraj miholjskog ljeta, umjereno do pretežno oblačan, možemo očekivati kišu i lokalne pljuskove. U Zenici sa indeksom 111 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka najtoplija sa 29 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar 1 do 2 metra u sekundi. 18 stepeni u Trebinju, 19 u Mostaru, 22 izmjereno u Sarajevu i Neumu, 24 u Pridoru, 26 u Bijeljini i Tuzli, na 27. Podioku Zenica, 28 je u Doboju. Sutra petak, 9. oktobar, pretežno oblačan sa kišom i lokalnim pljuskovima uz jutarnje temperature od 10 do 20, a one dnevne od 13 do 19 u pojedinim krajevima i 26 stepeni. Subota, 10. oktobar, pretežno oblačna sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 8 do 18, a dnevne od 10 do 16 u Hercegovini 20 stepeni. Nedjelja umjereno do pretežno oblačna, ali sa slabom kišom, jutarnje temperature od 6 do 15, a dnevne od 14 do 20 u Hercegovini i 23 stepene.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1.

0: Donesi pivo, počinje film.
1: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
2: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
3: Skutera i Moto opreme,
2: Profi i Hobi alata,
3: Rasvjete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška,

0: sama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1